Kom hem, kom hem, kom i frelserens famn. Se han lengte så sårt, og han visket ditt navn.

0: prepared by the mutual heart or having had this best.
1: Amen. Du måste gå ut på micken igen.
0: Det är så.

0: in i det, och han tog dem in till sig, la händerna på dem och välsignade dem. Markus 10:3-16.
1: La oss takke
2: og be. Evige Gud, du som gir liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilde, vi takker deg for alle dåpsbarn. De er dyrebare i dine øyne. Omslutt dem med din kjærlighet og gi dem et hjem i din kirke. Amen.

0: Vad heter barnet?
1: Odin.
0: Vill du att Odin ska döpas till faderns och sönnens och den helgons namn och uppdras till ett liv i den kristna försakelse och tro? Ja. Gud var din utgång och din ingång från nå till evig tid. Jag tegnar dig med det helige korsets tegn till ett vittnesbörd om att du ska tillhöra den korsfästede och uppstande Jesus Kristus och tro på ham. Kan du hålla ner? Efter vår Herre Jesu Kristi ord och befaling, Odin, döper jag dig till Faderns och Sönnens och den helige Ånds namn. Ska du torka? Den allmäktige Gud har i dopen gett dig sin helige ånd, fött dig på ny och tagit dig in i sin trone med en hel. Gud styrker dig med sin nåde till det eviga liv. Ja, detta är Odin, döpt in i vår menighet, Guds barn. Ge han en god välkomst. Så tänder vi dopslysen.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Krayans app i översändningen. För det är dock som är nya lyttare till detta programmet. Så mitt namn Krayan Vatne. Jag spelar spela musik och sända hilsning till dig som vet hör på eller hvis någon spör mig privat på forhånd om få en hilsen. Det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis skulle treffe på meg midt på gata, eller spørre meg på Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Salige visshet» med Bedehusland. Så her kommer Bedehusland med «Salige visshet».

Ja, det var sangen «Si Herre, Herre kom inn i mitt liv». Det var vokalistene Per Goversen og Roy Willemsen på «Si Herre, kom inn i mitt liv». Alabama kommer med sangen «Supper Time».